0: Aktuelt Radio Os.
1: Da er det hyggelig å si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 18. mai, for mange dagen derpå, og for de fleste av oss en vanlig dag igjen etter en fin 17. mai-feiring. Jan Petter Svendal, han har to timer foran seg i studio og gleder seg til det, og denne mandagen så skal du få med deg både det ene og det andre. Vi skal innom politiet, høre der om mye fyll og om melding om slåsskamp mellom 15 til 20 ungdommer, trafikkulykke pluss mer til. 17. mai-feiringen kommer vi selvfølgelig innom. Kulturstipend skal vi innom. Vi skal også snakke litt om lokalfotballen som har gått sin gang, og vi skal innom VM-låter, altså låter til fotball-VM som begynner i juni måned, har litt av hvert liggende der, har også produsert på egen hånd og regner med at en av de går helt til topp, så blir den store VM-låten i 2026. Det er altså mandag 18. mai, årets 138. dag. Eirik, Erik og Erika har navnedag i dag, og vi gratulerer der i gården. Og så er det vel bare å si god fornøyelse, og så kjører vi i gang første låt ut, og det blir fra Lykkelig, en låt som da har titelen Happy Now er det du får, og så håper jeg at du er happy etter en våt og kjølig 17. mai, men likevel en fantastisk dag, og ikke bare drittvær heller. Lykkelig altså!

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Denne mandagen trekker vi to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner, altså. 20.00, så er det bingo her på Radio Os.

Det var 10cc du hørte der. The Things We Do For Love heter låten. En klassiker fra 10cc, en av de store den gang. Da får vi vel legge til. Det begynner å bli noen år siden den låten kom ut. Vi har altså kommet til 18. mai I dag, og jeg sa årets 138. dag, uke 21, og da det 227 dager igjen av dette året 2026. Og så kan vi jo ta med at på denne dato, I 1976, så ble Bryggen museum inviet. Og før det så var det faktisk snakk om riving av Bryggen. Bryggen som kanskje det mest kjente vi har I Bergen by. Og jeg ser at en av bygningene, der var fasaden revet av I front for noen uker siden. Og det jobbes iherdig med å holde fasadene, for å si det sånn, bokstavlig talt. Lage flotte nye fasader slik at Bryggen står frem som det vi vil at det skal stå frem som. Men tenk på det, tidlig 70-tall så var det altså snakk om å rive Bryggen I Bergen. Det ble heldigvis aldri noe av. Arnulf Øverland står for ord for dagen. En mann fattig som uten sorg, har altså denne herremannen sagt. Dette det Lara, med Himmelen brenner.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Ja, vi kjører på videre med Kyle Alessandro. Headlines heter denne.

0: en av mine bidrag. Og da har jeg brukt kunstig intelligens og Suno for å jobbe litt med dette.
1: Vi reiser over havet med flagget høyt i sky.
0: Vi reiser over havet med flagget høyt i sky. Du skal få mye mer av både den og mange andre VM-låter senere i denne aktuelt sendingen her på Radio Os. Nå så skal vi rett og slett dreie det over på vær, og da gjør vi først slik.
2: Du lytter til Radio Os.
0: Og akkurat nå altså aktuelt som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Direkte klokken 12-14, reprise 17-19 og 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du tirsdag morgen 06-08. Tirsdagssendingen får du onsdag morgen 06-08. Og onsdagssendingen får du torsdag morgen 06-08. Det var det, og så var det temperaturer og vær, og da kan jeg jo begynne med å nevne temperatur. I dag så er det forventet 14 grader, i morgen så stiger det til 16, onsdag omtrent på samme nivå, torsdag 14 og fredag 15, og inn i helgen så vil vi ligge på rundt 16 grader. Så ser vi både 19 og 20-tallet når vi går inn i neste uke, og så er det jo lov å håpe på at dette kan komme litt tidligere enn det som er lovet.
3: Her er værvarslet. Mandag sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skye. Perioder med regn. Først i indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet i indre strøk. Tirsdag sør eller sørøst bris. Opp i stiv kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var musik fra Bergen by. Datarock hørte du med låten som altså heter Fa-fa-fa. Det hørte du kanskje også I teksten at det var litt av innholdet. Vi altså kommet godt inn I dagens aktuelt sending her på Radio Os, og litt senere så skal vi innom 17. mai-feiringen som gikk sin gang I går. Og her fra kirkeplaten

0: Ja, fin, fin barnesang fra skoleelever på Kirkeflaten i går. Begynte så bra været og på flaten, men så begynte det å dryppe, og så kom det opp en paraply, og så kom det opp 10 paraplyer, og så kom det opp enda flere paraplyer. Sånn er det når regnet kommer sigende, men alt i alt en fin, fin 17. mai. Det må vi jo kunne si. Du, en fornøyelse å stå her på denne mandagen 18. mai. Mandagen er min dag, og jeg pleier å si endelig mandag, og det mener jeg med hjertet. Herlig å lage radio på en mandagværende stuke.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Sånn er det, vet du. Vi skal rett og slett dra videre i musikkens verden til denne dama. Randy Crawford, som også har samarbeidet med norske Lava. En praktfull stemme på denne dama. Streetlife, en av klassikerne.

0: dette var Aha, og det var låten som heter Take On Me, det store, store gjennombruddet til Aha. De var vel lute fattige når denne låten kom, og det var helt på grensen til at de rett og slett ga opp. De holdt jo til I England og jobbet på for å prøve å komme igjennom, og til slutt så lykkes de, og de lykkes før de stakk hjem, og dermed så vet vi hvordan historien har gått videre.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: I Bergen har det vært en fyllerør I løpet av 17. mai og natt til 18. Og det har vært mye rusk I Osbygden og. Jeg snakket med Atle Birkeland, politioverbetjent, midt på dagen I går. Da var han ute og følte med I forbindelse med hovedtog eller prosesjonen som gikk gjennom Os sentrum, og han kunne da fortelle at det var stille og rolig. De hadde fått noen meldinger om støy natt til 17. Høy musikk, og det vel sånn som hører med når det 17. mai. Men det kom enda mye mer meldinger utover ettermiddag og kveld og natt. For klokken 16.30 så fikk politiet melding om flere rusede mindreårige på 7-Eleven I byveien. En ung jente fikk hjelp av politiet til å komme seg I rett retning hjemover. Klokken 17.20 så var det en ung mann som ble kastet ut av et serveringssted I Os-sentrum I kontakt med politiet da han nektet for å gjort noe galt og ville tilbake for å fortsette festen. Det fikk han ikke lov til. Det ble marsj hjemover. 18.50 så var det da fyll og høylytt og ustødig full mann I 60-årene med kutt I pannen I bunn av Mobergsbakken. Han greide ikke å ta vare på seg selv, ble tatt hånd av helsepersonell og sendt I taxi hjem. Klokken 20 så fikk politiet flere meldinger om slåsskamp ved en bensinstasjon. 15-20 unge mennesker skal ha vært involvert der, og det skal vi komme tilbake til. Først så får du mer musikk, og da det altså Thomas Dybdahl som slipper til. 45 heter denne.

Det var musikk fra Thomas Dybdahl. Denne låten heter 45, altså. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi skal ta med oss litt mer fra politiet. Og da var vi altså kommet til 20-tiden på 17. mai. Flere meldinger på full slåsskamp ved en bensinstasjon i Os sentrum. 15-20 ungdommer skal ha vært involvert. Politiet på stedet og ryddet opp. Og til synlatende så var ingen skadet og ingen meldinger til politiet per nå, var meldingen klokken 20. 20.45 så kom det nok en melding om mange rusede ungdommer under 18 år på bussterminalen. Politiet var da travelt opptatt på andre steder og hadde ikke kapasitet til å oppsøke området på dette tidspunktet. 23.10 så var det ruset russ som drakk åpenlyst og griste til på 7-Eleven i byveien. Ville ikke forlate stedet, men det ordnet seg til slutt uten hjelp fra politiet. Og 04.30 så ble det meldt om bråk på og slåssing på en privatadresse i Lysefjorden, Søviken. To unge jenter som slåss på stedet. Den ene parten var ikke ønsket på stedet, og en person ble kjørt til legevakten. Det kan komme en melding til politiet i ettertid, og da en mulig anmeldelse altså. Og som du skjønner, ikke bare storbyen Bergen som hadde fyll og spektakel, det hadde vi også her i Osbygda, dessverre. Men alt i alt så har det jo vært en fin 17. mai, og vi skal komme tilbake til 17. mai-feiring etter hvert.

Dette er vel også en låt du har hørt tidligere. John Farnham var det som fremførte, og låten den heter altså You're the Voice, og den servert i Aktuelt her på Radio Os denne mandag 18. mai. Litt 17. mai-stemning.

rött, vitt och blått. Det var ju ett faktum på nationaldagen igår. Och det blev en flott 17 maj-färing på Os med fullt liv i centrum och ett folketåg som samlet både skolor, någon lag, russen och i tillägg amerikanska bilar. Efter flaggborgen och korpset så var det skoleklassen som gick först i tåget och Os MX och MC-klubb de skapte extra god stämning med många unga förare på motorcyklar och som selvsagt var igång innemellom och de gav gas och laget god lyden. Kjekt og at et fint knippe fine amerikanske biler altså på plass i toget. De fikk selvsagt stor oppmerksomhet langs ruten. Skulle bare mangle nypusset og fin. På kyrkjeflaten etter folketoget så ble det den tradisjonsrike markeringen. Og der med ordfører Terje Søviknes som ledet hele. Han minnet om at feiringen av nasjonaldagen en feiring av frihet, fellesskap og verdiene landet vårt bygget på. I en urolig verden understreket han at fred og frihet aldri kan tas for gitt. Ordfører trakk også frem hvor fint det å kunne samles og beskrev det som en ære å stå på kyrkjeflaten på 17. mai. Bunad, flagg og tradisjoner lyste opp plassen og han oppfordret alle til å se fremover med håp og ikke minst samhold. Elever fra 7. trinn ved Kyventre skole holdt et flott og gjennomtenkt, en flott og gjennomtenkt tale. De uttrykte glede over å bo i en kommune med gode idrettstilbud, trygge skoler og mye å være takknemlig for generelt. Samtidig så minnet de om at det ikke alltid at det har vært slik i Norge og at vi må ta vare på det vi har. Russen fikk også noen ord på scenen og de ga skryt til skole og lærere og en stor hilsen til bygden. Ordføreren takket de som kom og var med for innsatsen og engasjementet de viser i lokalsamfunnet og ba de om å feire dagen, altså russen måtte gi gass. Så ble det delt ut kulturstipend, det skal vi komme tilbake til, og så var det en flott sang. Ikke drømmeværet på denne dagen, og regnet måtte vi godta med, men alt i alt så ble det jo en flott og tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen på Os, en dag fyllt av fellesskap, takknemlighet og fremtidstro. Og så var det flotte barneskoleelever som stemte i med sang på kyrkjeflaten.

0: Sondre Lerche, Godis er dette, Sondre. Little Kids, en ny låt fra Sondre, og den har han fortalt at han har jobbet ganske mye med før han fant løsningen på det hele. En av de låtene han har brukt lengst tid på, fortalte han i et intervju som undertegnede fikk med seg her om dagen. Visste du forresten at Sondre Lerche var født og oppvokst i Bergen, men at han i barneårene også bodde en liten periode i Osbygda? Det gjorde han faktisk før han flyttet tilbake til Bergen. Og så var det jo sånn at i voksen alder så hamnet han også i New York og bodde der i flere år.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og når vi nå innom Bergen, så slipper vi til Jonas Løv. Ble nummer 14 i den internasjonale Eurovision-finalen. Ja, ja, ja. Greit det. Ja.

Scream Out Loud. Det var altså Inna og Matoma du fikk der. Og i mellomtiden så har jeg funnet frem vinnerlåten I Eurovision. Og så kan vi jo ta med da at helt på bunnen med bare ett poeng, der hamnet Storbritannia. Og det jo ikke bra for navn og rykte, for å si det på den måten. Norge fikk 134 poeng, og det jo hele 133 flere enn Storbritannia. På en 14. plass så havnet Norge, og så var det Romania som fikk 296 poeng og havnet på tredje. Israel 343 poeng på andre. Bulgaria soleklare vinner med 516 poeng, og Dara fremførte Bangaranga.

Dette var gode gamle Waterboys som fremførte Fisherman's Blues og hentet ifra albumet med samme navn er denne låten. Så skal vi over til fotballen som jeg har nevnt tidligere og da fotball-VM som går av stabelen i juni, nærmere bestemt start da 11. juni. Og i den sammenheng så må vi jo hente frem denne. Og så skal vi hente frem flere andre etter hvert. Vi skal få litt av denne. Ivar Dyrhaug som komponist og tekstforfatter for denne låten. Og med seg har han også Torstein Flakne. Alt for Norge, selvfølgelig Drillos.

Norge, vårt fedreland, var inne I bildet der. Drillos og velkjente Alt for Norge, som en låt som holder den dag I dag, og kanskje også blir sunget I USA når fotball-VM settes I gang, og da 11. juni. Så har jeg vært inne på Suno og lekt meg litt da, og da I forbindelse med kunstig intelligens.

Ja, dette er det undertegnet som har lekt seg med, sammen med Suno Kunstig Intelligens, har lagt inn en del tekstfraser og litt stikkord, og så fikk du den som heter Hei Ho Norge. Og det var nå et eksempel. En annen som jeg helt sikker på kommer til å gå, det er jo denne, og det er ikke Kunstig Intelligens. Det er en klassiker som vi nok vil få høre I forbindelse med VM. Three Lions, you know. We're not creative enough, we're not positive enough.

Football is coming home. Three Lions heter den låten, og det jo flere involverte I den. Når vi innom fotball-VM og fotball, så må vi også ta med oss denne, som du kanskje drar kjensle på fra store stadion. I hvert fall deler av denne, og jeg overbevist om at vi også får høre det under fotball-VM.

Ja da, det var akkurat de frasene jeg tenkte på. Sweet Caroline, ho ho ho, eller noe i den dør. I hvert fall noe vi helt sikkert kommer til å høre i fotball-VM. Og så klarer jo ikke undertegnet å holde seg under denne Suno, så det ble en liten smakebit til her.

Ja vel, det var bidrag nummer to fra undertegnede sammen med Suno Kunstig Intelligens, så har vi laget den. Og her har jeg jo også laget noen tekstfraser og stikkord og matet inn i Suno, og så har det blitt det du nettopp hørte. Jeg vet ikke om jeg skal sende det til fotballforbundet og si at her den offisielle VM-låten, men jeg synes jo ikke det var så verst da. Vi skal til en offisiell VM-låt, det jo det vi penser det hele inn på, og det Nicolai Ram og Markus Neby som har fått oppdrag med å lage en låt. NRK er oppdragsgiver, og når jeg hørte Nicolai Ram, Raske Briller og Markus Neby som kanskje av og til tar litt for mye Møllerstrand, så tenkte jeg, ok, dette ble jo bare hysterisk. Men det ble egentlig ikke det. Sammen for Norge heter låten, laget av Nicolai Ram og Markus Neby med flere kjente norske artister med på sangen og i videoen som er ute, ble lansert i går. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Jørn Lande, Kringkastingsorkester og ikke minst Egil Drillo, Olsen og Arne Scheie. Låten, den heter altså Sammen for Norge, så kan du jo dømme selv. Jeg synes at dette ble et bra resultat som vi nok kommer til å nynne på under fotball-VM. Heia Norge!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Det var ut med Miles Smith, og Hold Me In The Dark er en ny låt fra Herremann.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal det dreie seg om fotball, for torsdag 14. mai så spilte både Os og Lysekloster kamper. Lysekloster på bortebane mot Treff Rekkenesbanen, og den var hard og brutal for Lysekloster. De tapte hele 4-0, og forrige kamp 9. mai så møtte de Pors, og der ble det også tap 2-1. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass med fremdeles bare 6 poeng. Så var det Osingene, og der har det jo gått veien i det siste. Os vant lørdag, skal vi se. Os vant 11. april 3-1. De vant 1-0 på bortebane lørdag 18. april. De vant 5-3 lørdag 25. april mot Fana. Og så slo de Vard Haugesund hele 6-0. Og så slo de Stord på bortebane, altså Os på bortebane, 6-4 til Stord. Og torsdag 14. mai så møtte de Fyllingsdalen på Kuventre, og den kampen endte med behagelige 6-0 til Os. Og det betyr altså 6-18. Det betyr faktisk 23 mål på de 4 siste kampene. Suverent av Osingene, og ligger da på topp med 18 poeng. Og på andre ligger Askøy, og på tredje ligger Vard Haugesund. Og så kan vi jo da ta med oss at Os skal da ut i ny kamp, og det skjer 23. mai. Da er det mot Førde på Hafstadparken 1. Klokken 15, altså bortebane for Osingen. Og så var det Lysekloster, og der er det jo også flere kamper på gang, og kommende kamp blir 25. mai, Lysekloster mot Arendal, altså på hjemmebane, og da klokken 15.00. Det var lokalfotball, og tiden den går. Vi har 16 minutter igjen av dagens sending, og vi skal ikke stoppe før vi er i mål, og jeg stopper ikke. Jeg synes det er fantastisk å kunne stå her i studio mandagen og levere radio til deg, kjære lytter. Så håper jeg at du setter pris på at Radio Os er der. Vi har jo holdt det gående i noen år, og jeg er stolt over det. Og synes vi leverer bra, og så kan jo du komme med dine meninger. Send oss gjerne en melding på Messenger, Radio sin Messenger. Om både det ene og det andre, og kanskje du har ønske om låter og så videre. Det er bare å gi en lyd, så skal vi se hva vi kan gjøre underveis utover i uken og ukene og årene. Dette er Røyksopp med Apple.

0: Det var Embla and the Caridotas du fikk med deg der, og så skal vi over på helt andre ting. Vi skal rett og slett fokusere litt på vær og temperatur, og da kan vi jo begynne med temperatur. 14 grader da meldt denne mandagen. I morgen 2 grader opp til 16 og 11 grader på morgenen eller natten. Onsdag så meldes det 15, på torsdag 14 grader, på fredag 15 grader og inn i helgen 16 grader. Det var vel antydet tidligere at vi skulle få enda litt varmere før helgen, men nå ser det ut som det kan bli litt grått gjennom uken, men kikker vi inn i neste uke igjen, så skjer det ting. Da er det mye sol de første dagene, og så temperaturer opp i 19-20 grader. Da begynner det å ligne noe på tampen av mai måned, må vi kunne si.
1: Her værvarslet. Mandag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skyet. Perioder med regn. Først i indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet i indre strøk. Tirsdag. Sør eller sørøst bris. Opp i stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen. Ellers stort sett skye eller delvis skye oppholdsvær. Onsdag sørøst bris. Liten til stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk, periodevis frisk bris på kysten. Skye oppholdsvær. Fra om morgenen, perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her, i Aktuelt på Radio Os.

det var en smakebit på Born on the Bayou fra Creedence Clearwater Revival. En gammel klassiker du fikk der. Vi er kommet til slutten på dagens aktuelt sending, og kjapt så tar vi med oss programmet videre. Det er altså Pablos Jambalaya klokken 15 i dag, klokken 17 og klokken 22, så får du denne sendingen i reprise, 17, altså to timer, 17 til 19 og 22 til midnatt. Innimellom der så blir det selvfølgelig bingo klokken 20.00, og der er det to lykketall som blir trukket før siste spill, og vi spiller om 30.000 kroner. I morgen er det også mulig å få denne aktuelle sendingen med seg fra 6 til 8 på morgenkvisten, og så er det Hitmix, en time med nyere musikk nonstop. Du får en god samling klokken 9 til 10, du får aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14 og 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt, og så da onsdag morgen 6 til 8. I morgen får du også Nostalgia klokken 15 med Olav Valle, du får musikknytt med undertegnede klokken 19 til 20, du får Blue Strain klokken 20 til 21, og du får Yngves spesialmix fra klokken 21 til 22. Jan Petter Svendal har stått i studio denne mandagen og hatt det riktig så trivelig, og håper du har blitt litt smittet av den triveligheten. Vi runder av med musikk fra Empire of the Sun. Denne heter Walking in a Dream, eller On a Dream. Ha det godt. God mandag videre.

0: ser fortsatt på det som
1: En god samling på Radio Os.
2: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Hans Petter Hansen, Madcon, Jon Denver, Mike and the Mechanics for å nevne noe. Men vi skal begynne med Joe Cocker, var en britisk, engelsk, rockesanger og låtskriver som hadde suksess til langt ut på 1990-tallet. Han slo gjennom I 1968 med Lennon McCartney-sangen With a Little Help from My Friends, og var en sensasjon på Woodstock-festivalen året etter med sin Ray Charles-inspirerte sangstil og sin frenetiske sceneopptreden. Vi begynner med Joe Cocker-låten Summer in the City.

Jo Cocker låten Summer in the City. Fikk du der. Hans Petter Hansen var en norsk popsanger fra Stavanger. På 1970-tallet hadde han flere slagere, blant annet Jeg kommer snart igjen og Paloma Blanca. I tillegg til virket som artist har Hansen vært både teater- og filmskuespiller. Hansen arbeidet som platearbeider på Rosenberg Verft da han debuterte som artist som Pete Hansen med Hank Malvin og The Hillbillies i 1967, deretter Nameless Five i 1969 til 1974 så med backingbandet Staccato fra 1975 til 1981. Han har turnert med Terje og Lines orkester, Kjell Karlsens orkester og Ole Ivars. I 1973 fikk han platekontrakt. Hans største suksesser var Jeg kommer snart igjen, 1974, og Paloma Blanca, 1975, samt de to albumene med samme navn. I 1977 toppet han norsktoppen med Sjansen de Amour og Vår sommer. Ved årsskiftet 1981 til 1982 sluttet Hansen å leve av musikken og gikk over i videobransjen, men han kom tilbake. I 1993 ga han ut en CD med titlen Nå kommer jeg igjen, og i 2001 samleplata hans Petter Hansen sine beste. Vi slipper til Hans Petter Hansen låten Jeg kommer snart igjen.

Hans Petter Hansen, låten «Jeg kommer snart igjen» fikk du der. Madcon er en engelskspråklig rapduo fra Oslo, bestående av Chave Bakwa og Josef Wollemariam. Duoen har rappet sammen helt siden 1992, men slo først gjennom i 2007, da de fikk en internasjonal hit med Beggin. Gruppen ble dannet under navnet Mad Conference i 1992, da Bakwa og Wollemariam traff hverandre gjennom felles bekjente. Bakwa brukte tidligere navnet Capricorn, og Wollemariam navnet Critical. De debuterte på plate gjennom en gjesteopptreden på albumet til popgruppen Flava Toda Bone i 1996. Duoen innledet på 1990-tallet et samarbeid med musikkprodusent David Eriksen og ble gjennom signert på Virgin EMI. Her ga de i 2000 ut sine to første singler God Forgiv MEOOC, Oslo City, der førstnevnte ble en hit på NRK P3. Vi slipper til Ray Dalton og Madcon låten Don't Worry.

Ray Dalton og Madcon låten Don't Worry fikk du der. Madcon spilte på O's fest i 2017. John Denver var en amerikansk komponist, sanger og gitarrist. Han var en av USAs mest populære plateartister i 1970-årene med sin blanding av viser, popmusikk og country, sin varme stemme og sine romantiske tekster. Som sønn av en flyvåpenoffiser flyttet han mye i barndommen, og bodde både i Japan, Arizona, Colorado, Alabama, Oklahoma og Texas. Fra 1965 til 1969 var han medlem av visegruppa The Mitchell Trio. Han solodebuterte i 1969 med albumet Rhymes and Reasons, som inneholder Leaving on a Jet Plane, en sang som ble en listetopper for Peter, Paul og Mari samme år. Vi slipper til John Denver låten Take Me Home, Country Roads.

Jon Denver låten Take Me Home, Country Roads. Fikk du der. Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus The Mechanics, er et engelsk rock-popband startet i 1985 i Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus The Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is A Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke i bandet. Etter at Paul Jung døde i 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige i at bandet var kommet til veis ende. Vi slipper til. Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte på Os Fest i 2016. Mark Frøydø Knopfler, født 12. august 1949 i Glasgow, Skottland, en britisk låtskriver, gitarist, vokalist og litteraturviter. Han ble i 1999 utnevnt til offiser av Order of the British Empire for sin innsats med musikk. Knopfler var frontfigur i og dominerte gruppen Dire Straits fra 1977. Han har en lang solokarriere fra 1996. Dire Straits gikk stille i oppløsning da Knopfler satset på solokarriere, og han har laget musikk til flere filmer siden 1983. Knopfler regnes som en av verdens fremste rockegitarister. Knopflers hovedgitar en Fender Stratocaster samt en Pensasur Stratstile. Knopfler kjent for sitt klare, presise og følsomme spill. Vi slipper til. Mark Knopfler låten Postcards from Paraguay.

0: Mark Knopfler låten Postcards from Paraguay. Fikk du der?
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til. Jahn Teigen og CLMD låten Instamatikk.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatic. Fikk du der? Her det eldre låter som har ny innpakking I 2026 CLMD, legger inn kjente stemmer og remixer gode kjente låter Jahn Teigen gikk dessverre bort I 2020. Markus Kabelo Møll Mosele, født 1993, kjent under artistnavnet Kamelen, tidligere Slim Kamel, en norsk rapper fra Bergen. Rapperen ble kjent da han I 2015 rømte fra politiets varetekt samtidig med at han slapp singelen «Si ingenting». Han undertegnet en kontrakt med rapkollektivet og plateselskapet NMG OG-huset, og I 2017 utgav han albumet Ambivalent. Han ble nominert til Spellemannprisen 2018 I klassen årets gjennombrudd med Gramo-stipend. Foran P3 Gull 2021 ble han nominert til klassen årets artist årets låt for «Krem de la krem». Han vant Spellemannprisen 2021 I klassen hiphop for samlet produksjon fra 2021. Vi slipper til Kamelen låten «Krem de la krem».

Kamelen låten Krem de la Krem fikk du der. Kamelen spilte på Bergen Fest 2023. Så skal du musikklage med kunstig intelligens Gisle Knudsen, under artist NAMnet Breisås, har oppnådd stor suksess på Spotify med musikk generert ved hjelp av kunstig intelligens. Og Breisås skal spille konsert i Os bygden lørdag 20. juni i Vognhallen. Vi slipper til Breisås, låten Hytta.

Reis oss, låten Hitta fikk du der. Og dette jo musikere som bruker kunstig intelligens for å produsere låter. Spennende å se resultatet i juni måned. Vi slipper til Bighorn Betterbøs låten Tomorrow.

Bighorn Betterbøs låten Tomorrow fikk du der. Bighorn Betterbøs fra Os spiller også konsert under Kulturveko. Vi slipper til Lars Vaular og Tjekk låten Ut av byen.

Lars Vaular og Tjekk låten ut av byen. Fikk du der? Låten kom ut 24. april 2026. Lars Vaular skal spille en gratis konsert i Bergen by lørdag 6. juni i forbindelse med festspillene. Vi gjør plass et konsertminne fra Øyafest 2025. Vi slipper til CC Cowboys låten Vil vakker og våt.

CC Cowboys låten Vil vakker og våt fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Kenneth Svenningsen med låten I morgen skal jeg skrive en sang. På plass igjen om en uke. Ha en fin uke videre.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Riktig god tirsdag til deg, og du da velkommen til å høre på Aktuelt her på Radio Os. Det 19. mai i dag, og mitt navn det Kenneth Normann. Starter da med ny musikk fra Luke Bryan, og låten Fish Hunt Golf Drink.

Det var musikk fra Brian Ferry på Radio Ros med låten Let's Stick Together. Og vi skal innom dagen I dag, for navnet I dag, det Torjus, Torje og Truls. 19. mai I dag, og I dag så Sam Smith bursdag, født av 1992. Det årets 139. dag, så uke 21, og så det 226 dager igjen av 2026. Så det ord for dagen. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet, sa Francesco Albernoni. Og så kan jeg også nevne at 1973 ved Island satte Briten inn krigsskip I torskekrigen, og 1994 Eurotunnel ble innviet av første tog I rute mellom Storbritannia og Frankrike. Nå skulle du få Lady Gaga og låten Glamorous Life.

0: Musikk fra Tyler Dungen med Tell It To Heart her på Radio Os. Og stenger i 3 dager for myke trafikanter kan passere. Den blir stengt for gjennomkjøring fra denne tirsdagen 19. mai i dag til torsdag 21. mai på grunn av veiarbeid. Stengen gjelder strekningen fra krysset mot Tellebakkene og forbi barnehagen. Arbeidet starter i dag tidlig klokken 08 og nå skal etter planen være ferdig torsdag klokken 20 på kveld. Biltrafikken må benyttes omkjøringsvei mens myke trafikanter kan fortsatt passere området. Bjørnafjorden kommer nå for alle til å vise hensyn mens arbeidet pågår. Det altså nytt i oss som melder dette.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tix der, og hver gang vi møtes, og låten da var Jenter i Oslo. Og det fra 2022. Og temperaturen i dag tirsdag ventet da 17 grader, i morgen onsdag 16. Torsdag ble temperaturen på 14 grader. Nå skal du få være med Celine.
1: Hordaland i dag. Sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

at den 7 år gamle jenta kom hjem og fortalte hun hadde blitt stoppet av en bil og lovde godteri av sjåføren. Jenta var da på vei hjem fra en venninne. Hendelsen skjedde i området Halldjemsmarka mandag ettermiddag, og meldingen til politiet kom da 17.32. Det belyser politioperatøren analysen i en post til media. Bilen den skal være grå på farge, mannen skal være hvit i huden og med skjegg og bart. Han var iført en mørkeblå t-shirt og var tatovering på hele armen. Motivet er da muligens av et monster eller løve. Politiet søkte mandag i området uten da resultat. Det var Ors og Fusa-posten som melder dette. Du får musikk fra Bjørn Afzelius, 1000 biter. Nå får du No Mercy og Where Do You Go?

0: lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14 direkte. Du hørte da Bjørn Afzelius og Tusen biter. Og E39, Lysåntunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Halden var stengt natt til denne tirsdagen og blir stengt igjen fra klokken 22 i kveld til 05.30 onsdag morgen etter da grunnet veiarbeid. Og E39, Lysåntunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Rådal blir stengt fra klokken 22 til 05.30 onsdag 20. mai og torsdag 21. mai da grunnet veiarbeid og det utrykningskjøretøy kan da passere. Nytt i Os som har denne saken.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og radioplayer. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

hørte musikk fra Richard Marx og Jøvold fra 1991 og det albumet av Rush Street. Og senere i sendingen skal vi nå til en ny trend. Hva det er kommer vi tilbake til litt senere i sendingen. Musikk blir det fra Håkon Hellstrøm, kommer igjen Lena. James Morrison, Won't Let You Go. Du får også Jennifer Page, Stranded og Carl Dimonog og Call On To Now. Det får nevne noe som dukker opp. Nå blir det musikk fra Vigvam og In My Dreams.

0: Kom igjen, Lena, fra Håkon Hellstrøm der på Radio Os. Og vi skal innom at ungdommer sykler mindre enn før, for sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, selv blant 13-18-åringer. Så viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, og samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Rapporten viser at syklingen i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykler, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen er størst blant de yngste tenåringer på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Det er NTB som melder dette.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var musikk fra Tobias Dino, som ute med en ny låt, Sier da til meg. På Oceana så går, kan du oppleve Magic Man, med, som allerede solgt mer enn 1 million billetter verden over. Nå er verdens største Ladies Night for aller første gang klar for Inter-Os. Dette skjer med helt nytt liveshow, skapt for å treffe hardere, dypere og villere enn noen gang før. I front så den internasjonale superstjerna Ville Parfitt. Hans ikoniske fremføring har passert over 2 milliarder visninger på TikTok og gjort han til en global fenomen. Og i fjor stod billettsalget i Norge alle rekorder. Nå er Os sin tur. Publikum har gledet seg til det mest ambisiøse Magic Man-produksjonen til dags dato. Større, men intens og mer kompressøs laus enn noensinne. Dette er altså førstkommende torsdag, 21. mai, og det er klokken 19.30 da på Oceana. Og billetter det finner du da på Ticketmaster. Vi skal over til Angelina Kidjo Angulo.

Det var Basic fra YouTube, og I still haven't found what I'm looking for. Og Kasper på 14 år har startet elevbedrift. Oppdragene står I kø for Kasper Storum, som har startet Unge Service. Han har ambisjoner om å utvide. Han har spesialisert seg på vindusvask og bilvask. Han har egen telefon som kan kunder få tak I han direkte. Jeg bruker å annonsere på oppslagstavle Os. Neste prosjekt å lage en hjemmeside. Kasper tar på seg jobber etter skoletid og I helger. Dette melder Os og Fusaposten. Kveld I middag, hold on to now, ligger og venter med noe igjen for Page og Stranded.

Det var Abu der på Radio Oslo Friendzone, det fra Norges nye megahit som gikk på TV for noen år siden. Og sykkelrittet Bergen-Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Når rittet i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortrommet og sykler gjennom Os. Og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os og videre mot Rolsvågen og gjennom Samnanger på vei til Voss rittet. Og også må gå sammen lørdag 6. juni. Og nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heiergjengen i løypa. Dette melder Os og Fusaposten. Nå skal du få musikk fra Kylie Minogue og Hold on Tuna. Riktig god tirsdag til deg!

Det var musikk fra Seal og I'm Still in Love with You. Og en mann i 40-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett for heleri. Tiltalte møtte da ikke under hovedforhandlingene, men to vitner forklarte seg i retten, og denne mannen var i opphavlig tiltalt for tyveri av elsykkel. Retten mener det er bevist utover en hver rimelig tvil at mannen hadde fått en elsykkel. Til en verdi av 60 000 kroner. Tiltalt er da dømt til da 21 dagers fengsel. Dette melder Midtsiden. Du skal få musikk nå i Fakim Larsen med Syreprinsessen.

0: Ja, vi kommer frem til temperaturen i dag på en tirsdag, 17 grader i dag, og så blir det 16 grader i morgen onsdag, og på torsdag, da får du temperatur på 14 grader. Nå skal du få værre.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten. Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var musikk det fra Egil Eldoen og Randy Crawford til Best of Me. Og i går mandag kom den første nye flytebryggen på plass. Den første av 40 av 100 nye meter med gjestebrygget kom til Coop Øyene 3 dager før åpning på for torsdag. Så åpnet Coop Apex Øyene i helt ny byggrenovering på Bruarøy. Nå er det klart at butikken får kapasitet til å ta imot kunder sjøveier. Og det er to av første av 5 bryggelengder. Og huseier sin dugnadsgjenger jobber med bryggene og ferdigstilles av tak. Det skal også den nye rampe på plass til hovedinngangsdøren for smijernrekkeverk. Dette maler da midtsiden. Nå skal få Lionel Richie, og dette er Forever.

Ja, fuglene de har funnet seg til rette denne våren her, og yre og glade og full mugge framme, full fart framover. Kjærlighet i hver en busk.

Hallo, hallo, Ose Radiose her med sin 1956-serie av verten Olav Valle, og hallo, hallo, ja, det som jeg hørte nå, det var Ray Campy med sin Chew Tobacco Ray, og vi hadde jo spyttebakka i før og etter, rett etter krigen, til og med i bakkerien hadde de spyttebakka, og det var en av jobbene disse nybegynnerne var, det var å tømme spyttebakkene, kanskje rense litt grann, og, men det skal ikke vi gå videre inn på nå, historie, vi skal gå inn på i hvert fall historie, musikkhistorie. Vi kom til september 1960 i USA, og jeg spilte en melodi sist som heter My Heart Has a Mind of Its Own med Connie Francis, og ja, da er neste her, det er Mr. Custer, Mr. Custer av en som heter Larry Vern, Vern, ja, og jeg får et album som heter Cookie Country, Mr. Custer, og det er altså en nybegynner på femteplass, ja, jeg skal begynne å lese listo da, det var litt dumt, jeg må ta listo. Førsteplass, det var The Twist, Chubby Checker, selvsagt. Andreplass, It's Now or Never, Elvis Presley, og da Connie Francis på tredjeplass. Fjerdeplass, Walk, Don't Run, Ventures, og da altså på femteplass nykommer, det er, nei, nå kom jo den der update-tulle med han der Tidal, og ja, ja, da får vi smøre oss litt med noen sekunder her. Det kommer av til beskjed at oppdater, og så forsvinner det, og så kommer det igjen, og så kommer Mr. Custer med Larry Vern. Så likevel også, og vi bare, ja.

0: your friend is. Say your friend. Kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, Kemosabe! No, that isn't it. Look at them out there. They're running around like a bunch of wild Indians. No, this ain't no time for joking.
1: Det var altså han Larry Vern med de Mr. Custer I andre indianerkrig altså. Og fra et album som heter Cookie Country, og sånne rare, litt spesielle melodier kommer sånn sporadisk ut ved begynnelsen av 60-tallet. My Boomerang for eksempel I 62. Nå skal vi videre her, vi skal til sjette plass, Volare med Bobby Rydell. Sjunde plass nykommer her med Sam Cooke, nummer to da, Chain Gang.

Ja, det var Brock Benton med Kiddio, og det var altså en 18. plass og nykommer. På 9. plass en nykommer også, og det to karer på orgel, piano, hva man måtte kalle det. De lager mye sånn filmmusikk, for eksempel til City Cowboy, eller hva det nå hette fra slutten av 60-tallet. Men her heter melodiet The Apartment.

0: yogi. I'm a yogi, baby. I'm a yogi. I'm a yogi, baby.
1: Hey, Popo.
2: Hey, Popo.
3: Hey, Popo.
4: Ai, ai, ai. Får ikke tøyse melodier til dere, da. Ivy 3 med melodien Yogi. Yogi, jeg vet ikke hva jeg for noe jeg, men det så. Og 11. plass, nei, det var 10. plass nykommer, og så kommer jeg til 12. 11. plass nykommer. A Million to One med Jimmy, der du, Jimmy Charles heter han. Skal vi høre om den bedre, da?

sto en skikkelig treff hitter, altså. Så på 20. plass er det en som heter Annette, som vi har spilt før med Odio Mio, men nå har jeg fått etternavnet hennes også, hun heter Annette Funicello, på norsk Funicello, og her har hun en melodi som heter Pineapple Princess, og først får hun i mono, og så får jeg kjøre en litt grann på stereo, som du hører forskjell. Først altså mono, Pineapple Princess.

Ja, det greit det. Det var da Annette Funicello som fikk komme I mono og så I stereo. Hva det forskjell på da? Jeg har bare en høytaler på radioen her, så det jo det samme. Ikke helt det samme, men nesten det samme. Nå kommer det både I mono og stereo, og jeg må gjøre en avgjørelse. Hva jeg skal ha da I, hva likte du best? Det kan jo være forskjellig. Men da vi ferdige med US-listo I for september 1960, og vi skal øve på en engelsk, og der ikke det mange ekte nykommere å si på den måten, men de I hvert fall engelske. De tre stykker bare, og de I hvert fall engelske. Vi får bare lese de opp her. Nummer 1, Apache av Shadows, det nesten selvsagt. Nummer 2, Because They Are Young, John Eddy, det dikter han. Nummer 3, Tell Laura I Love Her, men ikke med Ray Patterson, men med Ricky Valens. Men han, så hvorfor han det navnet der? Det ikke Richie Valens, men det Ricky Valens. Jeg skal si, de provoserer. 4. Plass, A Mass of Blues med Elvis Presley.

Presley, bra melodi. Femte plass, The Girl of My Best Friend med Elvis Presley, og ja. Nummer 6, Only the Lonely, Roy Orbison, har vi spilt. Det var nykommer her. 7. plass, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. 8. plass, Please Don't Tease med Cliff Richard. 9. plass, Everybody's Somebody's Fool, Connie Francis. 10. plass, When Will I Be Loved med Everly Brothers, og 11. plass, da det en endelig nykommer her av en ekte engelskmann, og det altså da How About That med Adam Faith.

Ja, det var han Ken Dodd, stand-up-komikeren, showman, som da hadde melodien. Det var jo litt vakker den, Love is like a violin, og ok, da, kjærlighet kan være flott, det helst, ja. Femte plass, If She Could Come to You, med Anthony Newley. Sekstende plass, Walk Don't Run, med The Ventures, altså ny her I England. Syttende plass, Shaking All Over, med Johnny Kidd and the Pirates. Og så kommer Walk Don't Run, en gang til her, nykommer, attende plass. Og da spiller han ikke selv om det nye folk her. Og da skal vi oppmerksom på hvem som kommer her. De heter nemlig John Barry Seven. John Barry Seven, de var 7 stykker. Men hvem John Barry? Det vet du sikkert hvis jeg sier nå. Dr. No. Dr. No, altså James Bond. 007-temaer. Det var han, John Barry, han produserte og laget det meste på 60-tallet av denne James Bond-greina. Men det var ikke han som hadde den der temaen når du ser inn I revolverløpet og at det greina den temaet der. Det det en som heter Monty Norman som hadde første gangen I 62 med James Bond-filmen Dr. No. Men det var altså John Barry som produserte da, og laget til greiene og han var da videre. I 71 kom George Martin inn, altså Beatles sin manager, produsent, Live and Let Die I 72, og så kom det forskjellige utover 70, 80, 90-tallet. Ja, men det var altså Monty Norman med den første temaet der, og den jo alltid det der revolverløpet du ser gjennom når Gardino ramler ned. Eller så John Barry. Så han her altså I 60 september list opp med Walk Don't Run. De lager jo akkurat lik Ventures. Så derfor spiller jeg ikke den. 19. plass, I'm Sorry, Brenda Lee. Og 20. plass, Tie Me Kangaroo Down Sport med Rolf Harris. Ja, men det var det det. Da går vi over på oktoberlisto 1960 I USA, og der på første plass My Heart Has a Mind of Its Own med Connie Francis, ja vel. Andre plass, Save the Last Dance for Me, Drifters, altså de kommer helt på andre plass her. Og på tredje plass, Sam Cooke med Chain Gang. Og på fjerde plass, The Twist med Chubby Checker, ja. Det jo en hard kjerne der på fire første plassene. Fjerde plass får du ingen medalje, det må du huske på, de skal være med I olympiaden, ingen medalje på fjerde plass og oppover. Men femte plass her kommer en grei melodi her til Brenda Lee, som hun nykommer, I Want to Be Wanted.

Underlig med I Want To Be Wanted, det jo det alle ønsker, å bli sett og bli ønsket og så videre, sant? Det visst en viktig egenskap med menneskene, at de vil bli sett og bli hørt og bli wanted. I Want To Be Wanted, Brenda Lee. Det var altså en, det var en femteplass nykommer, ja, på sjetteplass er vi nykommer, en skikkelig nykommer som ikke vi har hørt før. Velkommen skal du være, Bobby Wee med Devil or Angel.

Bob Luman med Let's Think About Living, og det vel westernmusikk, det ikke countrymusikk, det westernmusikk, altså cowboymusikk borti fra Vesten I USA, vil jeg tro. Det var 10. plass nykommer, 11. plass, It's Now or Never med Elvisen, ja. 12. plass, Theme from the Apartment med Ferrante og Teicher. Og 13. plass, Kidio med Brooke Benton. 14. plass, der en nykommer her, ja. Og han har hatt en hit før med melodien What Did I Say? What Did I Say? What Did I Say? Nå har han en melodi som heter Georgia on My Mind. Ray Charles.

Ray Charles med melodien Georgia on my mind, og det var jo da 14.9.15. plass, Walk Don't Run Ventures, 16. plass, nykommer You Talk Too Much, mens heter Joey Jones, er det han eller hun, for å høre.

Fats Domino med Three Nights a Week. Det var 19 plass nykommer, og på 20. plass kom en nykommer som slår ut hele gjengen i neste måned. Hele gjengen, skal ikke si noe, da skal bare spille den, skal vi se etterpå hva det tror dere melodier er som slår ut. Skal vi se i neste, det neste måned, der kommer han. Skal vi se hvor mange måneder, ja, det bare 9 veker på... På listen, men likevel...

Old MacDonald had a farm. Da, la, la, la, la. That's the Piltdown Man med MacDonald's Cave. Og hvis jeg nå ser her på, det var altså, det var nok en amatør bort I California eller en eller annen plass, var det, så fant noen rest av et menneske bein, mente de. Og de... ja, jeg vet ikke om det var I Kalifornien de fant det, men de erklærte I alle fall at det var det missing link de fant mellom ape og man I 1912. Amatørarkeolist, arkeolog Charles Dawson claimed that he had discovered the missing link. De fant det beinfragmentet som de kalte Piltdown Man 1912. Og den gruppen her, den sånn studiegruppe fra Hollywood, ja, I Kalifornien, som da lager den her, og en artist her, eller en produsent, eller en sangskriver, heter Ed Cobb. Ed Cobb, og han kommer hjem på 60-tallet, så det dyrer etter. Så det skulle være greit, de dukker opp nå. De konstruerte jo mange grupper på 60-tallet, sluttet av 60-tallet, og her begynner de altså. Det var det, og det var altså McDonald's Cave, 18. plass nykommer, og den gjorde kom på, han ikke nevnt I USA, selv om det California. Den der, ja. 19. Plass, Everybody is Somebody's Fool, Connie Francis. Og så kom på siste plass her, My Love for You med Johnny Mathis. Vi har jo kjent med Johnny Mathis før. My Love for You her, men bare 47. Plass I USA, som England liker en bedre, ja.

Maurice Williams and the Zodiacs med melodien Stay, og det er en sånn doo-wop-melodi, kaller jeg, men det, den her er jo fin overgangen til rytm og soul, så jeg kaller det, altså når Tamla Motown kommer, og som er jo en veldig sterk del av popmusikken I USA, og kommer til å være der helt frem til discoen, ingen problem der. Neste, skal vi se, tredje plass, Georgia on my mind, Murray Charles, fjerde plass, Save the Last Dance for Me, Drifters, yes, på femte plass, en nykommer her med en country-pianist, skal jeg ta sjansen på det, han heter Floyd Kramer, og melodien heter Last Date.

Ja, dette her ser bra ut det. Det Hank Ballard and his Midnighters, og vi hører rytmen her, hurtige rytme med basert på doo-wop, og jeg kaller det rytme and soul, ikke rytme og blues, men rytme og soul. Det den linjen som amerikanerne kan like, rytme og blues, underground, det kommer jo engelske bander som hjelper opp. Friskt og flott, og vi på 60-tallet, vi skjønner det etter hvert, det forskjell på 59 og 60, ja, når vi hører melodien her i hvert fall, vi skal høre en til nå om ikke så lenge, så skjønner du hvordan jeg sier på 60-tallet du men først en melodi som, ja, 7. plass, I Want to Be Wanted, Brenda Lee, 8. plass, You Talk Too Much, med Joey Jones, og så kommer jeg på 9. plass en grei kvinnelig artist her, A Thousand Stars, som hun har heter Cathy Young and the Innocents, heter gruppen som er med seg,

Cathy Young and The Innocents med melodien A Thousand Stars. Og ja, det flott melodi det, og nå kommer det til en som tar det helt ut her, og det gutten sin der, han kommer flere ganger nå I starten av 60-tallet. Men det fører musikken videre her, og han heter Gary U.S. Barnes. Men jeg får ta, kommer han nå på? Ja, han tiendeplassen nykommer, og får lov å komme på listen av folk interessert I han. Og den melodien her han kjent for da, han New Orleans, eller New Orleans, så han sier han Fats Domino, Gary U.S. Barnes.

Du verden, Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Det var elsker sykja det du. Da det best at vi, nei ikke best, men etterpå, da kan vi kjøle oss ned litt grann her på 12. plass, det nemlig nykommer, som reiser til Alaska for å kjøle seg ned. North to Alaska med Johnny Horton.

Shalala, shalala, shalala, shalala, lala. Roy Orbison med Blue Angel. Og det 14. plass, og så kom jeg inn her, det 15. plass, Don't Be Cruel med Billy Black's Como. Altså ikke nykommer. Og så kommer nykommer på 16. plass, og då den sier titel Sleep. Endelig kan du få sove, for nå har du kjørt på en stund. Og vi oppe i Alaska og kjølte jeg av i mellom aktene. Så nå det vært Sleep med Little Willie John. Vær så god.

Riktig god tirsdag til deg, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt her på Radio Os. Det er 19. mai i dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Luke Bryan og låten Fish Hunt Golf Drink.

Det var musikk fra Brian Ferry på Radio Os med låten Let's Stick Together. Og vi skal innom dagen i dag, for navnet i dag det Tor Jus, Torje og Truls. 19. mai i dag, og i dag så har Sam Smith bursdag, født av 1992. Det årets 139. dag, så uke 21, og så det 226 dager igjen av 2026. Så det ord for dagen. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet, sa Francesco Albernoni. Og så kan jeg også nevne at 1973 ved Island satte briten inn krigsskip i Torskekrigen. Og 1994 Eurotunnel ble innviet av første tog i rute mellom Storbritannia og Frankrike. Nå skulle du få Lady Gaga og låten Glamour Us Life.

0: Musikk fra Tyler Dungeon med Tell It You Heart her på Radio Os. Og stenger i 3 dager for myke trafikanter kan passere. Den blir stengt for gjennomkjøring fra denne tirsdagen 19. mai i dag til torsdag 21. mai på grunn av veiarbeid. Stengen gjelder strekningen fra krysset mot Tellebakkene og forbi Barnehagen. Arbeidet starter i dag tidlig klokken 08 og nå skal være til plan være ferdig torsdag klokken 20 på kveld. Biltrafikk må benyttes omkjøringsvei mens myke trafikanter kan fortsette passere. Området. Bjørnafjorden kommer nå for alle til å vise hensyn mens arbeidet pågår. Det altså nytt i Os som melder dette.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tix der, og hver gang vi møtes, og låten da var Jenter i Oslo. Og det fra 2022. Og temperaturen i dag tirsdag er ventet da 17 grader, i morgen onsdag 16. Torsdag ble temperaturen da på 14 grader. Nå skal du få være med Selina.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Du hørte musikk fra Tina Turner og Typical Mail fra 1991, og det for albumet da Simply The Best. Og syvåring skal ha blitt forsøkt å lukke inn i en bil. Jenta var på vei hjem da hun var lovet godteri fra sjåføren. Foreldrene kontaktet politiet etter den syv år gamle jenta kom hjem og fortalte hun hadde blitt stoppet av en bil og lovet godteri av sjåføren. Jenta var da på vei hjem fra en venninne. Hendelsen skjedde i området Halvhjemsmarka mandag ettermiddag, og meldingen til politiet kom da 17.32. Det belyser politiet på den analysen i en post til media. Og bildet den skal være grå på fargen, mannen skal være hvit i huden og med skjegg og bart. Han var iført en mørkeblå t-skjorte og var tatovering på hele armen. Motivet er da muligens av et monster eller løve. Politiet søkte mandag i området uten da resultat. Det var Osa Fusaposten som melder dette. Du får musikk fra Bjørn Avselius, 1000 biter. Nå får du No Mercy og Where Do You Go?

0: Lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14 direkte. Du hørte da Bjørn Afzelius og Tusen biter. Og E39, Lysholm-tunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Halhjem var stengt natt til denne tirsdagen og blir stengt igjen fra klokken 22 i kveld til 05.30 onsdag morgen etter da grunnet veiarbeid. Og E39, Lysholm-tunnel og Skogafjellstunnel i retning mot Rådal blir stengt fra klokken 22 til 05.30 onsdag 20. mai og torsdag 21. mai da grunnet veiarbeid, og det utrykningskjøretøy kan da passere. Nytt i år som har denne saken.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Du hørte musikk fra Rikard, Max og Jure Vold fra 1991 og det albumet Rush Street. Og senere i sendingen skal vi nå til en ny trend. Hva det kommer vi tilbake til litt senere i sendingen. Musikk blir det fra Håkon Hellstrøm, kommer igjen Lena. James Morrison, Won't Let You Go. Du får også Jennifer Page, Stranded og Carl Dimenog og Call On To Now. Det får hun nevne noe som dukker opp. Nå blir det musikk fra Vigvam og In My Dreams.

0: Kom igjen, Lena, fra Håkon Hellstrøm der på Radio Os. Og vi skal innom at ungdommer sykler mindre enn før, for sykkelbruken blant ungdom har gått kraftig ned, selv blant 13-18-åringer. Så viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt, og samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Dette er en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvalg i hverdagen, sier Grete Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Rapporten viser at syklingen i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykler, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Nedgangen er størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Det er NTB som melder dette.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

Det var musikk fra Tobias Denor, som er ute med en ny låt, sier da til meg. På Oceana så går, kan du oppleve Magic Man, med, som allerede solgt mer enn 1 million billetter verden over. Nå er verdens største Ladies Night for aller første gang klar for innta Os. Dette skjer med helt nytt liveshow, skapt for å treffe hardere, dypere og villere enn noen gang før. I front så den internasjonale superstjerna Ville Parfitt. Hans ikoniske fremføringer har passert over 2 milliarder visninger på TikTok og gjort han til en global fenomen. Og i fjor stod billettsalget i Norge alle rekorder. Nå er Os sin tur. Publikum har gledet seg til det mest ambisiøse Magic Man-produksjonen til dags dato. Større, men intens og mer kompressør, slaus enn noensinne. Dette er altså førstkommende torsdag, 21. mai, og det er klokken 19.30 da på Oceana. Og billetter det finner du da på Ticketmaster. Vi skal over til Angelina Kidjo Angolo.

Det var Basic fra U2 og Still Haven't Found What I'm Looking For. Og Kasper på 14 år har startet elevbedrift. Oppdragene står i kø for Kasper Storum, som har startet Unge Service. Han har ambisjoner om å utvide. Han har spesialisert seg på vindusvask og bilvask. Han har egen telefon som kan kunder få tak i han direkte. Jeg bruker å organisere på oppslagstavle Os. Neste prosjekt å lage en hjemmeside. Kasper tar på seg jobber etter skoletid og i helger. Dette melder Os og Fusaposten. Kveld i middag, Hold on to now, ligger og venter med noe igjen for Page og Stranded.

Det var Abu der på Radio Oslo Friendzone, det fra Norges nye megahit som gikk på TV for noen år siden. Og sykkelrittet Bergen-Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Når rittet i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortrommet og sykler gjennom Os. Og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os og videre mot Rolsvågen og gjennom Samnanger på vei til Voss rittet. Og som går sammen lørdag 6. juni. Og nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heiergjengen i løypa. Dette melder Os og Fusaposten. Nå skal du få musikk fra Kylie Minogue og Hold On Tuna. Riktig god tirsdag til deg!

0: Det var musikk fra Hanna Montana på radios med låten Nobody's Perfect. Ny trend, vi har laget enormt mange og hvert årets produkt hos Gullsmeden. Hos Gullsmeden Eide er det travle tider i mai måned. Særlig et produkt har det gått ekstra mye av i vår. Vi har laget enormt mange skjerfinger, sier Johan Eide. Kundene kan kjøpe nye eller å lage sine egne av gamle sølvskjer og arve selv. Johan sier også at de fleste sølvgjerne bestilles fra Voss, men noen blir også laget lokalt i butikken. Det melder da også Fusaposten. Straks musikk fra Macy Gray og låten I Try.
1: Du.
2: Hei du!
1: Radio Os er kos!
2: Radio Os.

Det var musikk fra Seal og I'm Still in Love with You. Og en mann i 40-årene ble nylig dømt i Hordaland tingrett

for heleri. Tiltalte møtte da ikke under hovedforhandlingene, men to vitner forklarte seg i retten, og denne mannen var i opphavlig tiltalt for tyveri av elsykkel. Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at mannen hadde fått en elsykkel. Til en verdi av 60 000 kroner. Tiltalte er da dømt til da 21 dagers fengsel. Dette melder Midtsiden. Du skal få musikk nå ifra Kim Larsen med Syreprinsessen.

0: Ja, vi kommer frem til temperaturen i dag på en tirsdag, 17 grader i dag, og så blir det 16 grader i morgen onsdag, og på torsdag, da får du temperatur på 14 grader. Nå skal du få været.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn, først i sør. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var musikk det fra Egil Eldoren og Randy Crawford til Best of Me. Og i går mandag kom den første nye flytebryggene på plass. Den første av 40 av 100 nye meter med gjestebrygge kom til Coop Øyene 3 dager før åpning på for torsdag. Så åpner Coop Prix Øyene i helt ny byggrenovering på Bruarøy. Nå er det klart at butikken får kapasitet til å ta imot kunder. Sjøveier, og det er to av første av 5 bryggelengder. Huseier sin dugnadsgjeng jobber med bryggene og ferdigstilles av tak. Det skal også den nye rampe på plass til hovedinngangsdøren for Smijernrekkeverk. Dette maler da Midtsiden. Nå skal få Lionel Richie, og dette er Forever.

0: missed me too.
1: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
2: Der var vi tilbake igjen med nok en times musikknytt her på Radio Os, og vi skal innom mangt et navn I løpet av denne timen, ikke minst dette bandet her. Storheter som har holdt koken I mange, mange år. Rolling Stones skal vi komme tilbake til I løpet av denne timen. Vi skal også innom Dagny, vi skal lytte til Miles Smith, vi skal lytte til Sondre Lerche, og du skal få Chris Brown med flere. En av de flere Kyle Alessandro. Headlines heter ny låt, og der begynner vi den. Uken. Musikknytt på Radio Os.

Absolutt internasjonal svung over norsk I dag nye Close Disco Queen var det du hørte. Vi skal videre til Beatrice, det vil si Bea, for Beatrice Annika Bea Miller kaller seg Bea, amerikansk sanger, låtskriver og skuespiller, og kom på 9. plass i sesong 2 av X-Faktor I USA, og dermed så begynte balen å rulle og hun har fått seg et navn. Vi skal høre en ny låt som heter Depressed on the Internet.

var Sigurd K, eller Sigurd K om du vil, og heter da egentlig Sigurd Kristiansen. Nok et norsk bidrag, Way Up var det du fikk. Og vi fortsetter i Norges land med Delara, og på norsk en ny låt som ute, den heter Himmelen brenner, og den fra et album som heter Sjelen som Delara har gitt ut. Der finner du 9 låter, inkludert den du nå får, altså Himmelen brenner i Musikknytt på Radio Os. Ny musikk, enkelt og greit.

Vi er sånn cirka halvveis i Musikknytt denne uken her på Radio Os, og du fikk musikk fra Calvin Harris og Jesse, og fra et album som heter Satisfy, det vil si singelen heter Satisfy, det var mer riktig å si det på den måten. Vi skal videre til Charlie XCK og låt som heter Rock Music. Litt rocka og litt

Det var ut med musikk fra Charlie XCK. Vi skal videre til The Last Dinner Party og til en låt som heter Big Dog. Og da vi vel også på litt rocka.

thank you, Chris Brown og Friday. Vi skal videre til Lil Sims og JT. Game On heter ny låt der, og fra albumet som heter Sugar Girl. Det vel ikke et album, men en EP, fire låter, og deriblant den som du får, altså Game On I Musikknytt.

på det amerikanske og engelske på løpende bånd, og vi skal til England igjen, og da til Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger, låtskriver. Kommer fra England, Luton nærmere bestemt, og jo kjent for singler som Stargazing og Nice to Meet You fra 2024, og så han aktuell da med ny musikk, og planlegger også et album i løpet av dette året, i løpet av sommeren, det var mer riktig å si. Miles Smith skal du få her og nå i Musikknytt på Radio Os. Hold Me in the Dark heter denne fra engelskmannen.

Takk til Miles Smith, Hold Me In The Dark heter låten. Da vi klar for de tre siste låtene her I Musikknytt på Radio Os denne uken. Stadig ny musikk som kommer, og stadig nye programmer med Musikknytt som kommer. Denne uken så gjør vi også plass til Inna og Matoma. Dream Out Loud heter ny låt som ute.

Dream Out Loud, dette var Inna, og så var det taktene til Matoma, du hørte norske Matoma for ordens skyld. Sondre Lerche har vært ute med Little Kids, en EP, og flere av låtene har vi vært innom. Jeg tror vi har spilt After the Cope tidligere I Musikknytt her på Radio Os, og så har han sluppet enda en ny låt, fire I tallet totalt på denne EP-en, og denne heter Little Kids, altså. Suverene Sondre Lerche fra Bergen. Bosatt I USA I mange år, og inspirert av

0: Thank you, Sondre Lerche. Dette var Little Kids, den nyeste låten til Sondre som ute. Dermed så vi kommet til slutten på Musikknytt denne uken. Vi har vært innom Kyle Alessandro, vi har hørt Kari and ikke Kari Ende, vi har hørt Embla and Kari Dotters, så vi har hørt Dagny. Så har vi vært innom Lykke Li fra Sverige, Calvin Harris har fått plass, vi har hørt ifra The Last Dinner Party, vi har vært innom Chris Brown, og du har fått Miles Smith og Matoma og Sondre, og så skal vi runde av med en storhet som lover nytt album etter hvert. Vi snakker om The Rolling Stones. Det en ny låt ute, og den skal vi selvfølgelig gjøre plass til. Og så sier jeg tusen takk for følge. The Rolling Stones runder av musikknytt her på Radio Os denne uken. In the Stars heter altså låten.
1: Musikknytt på Radio Os en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk I tog, eller ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues, det, de har jo fått en veldig fin anerkjennelse av, av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidetrack, så jo de aktive de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, I front Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her I verden. Mitt forbilde den Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, oh, ja.
2: Yeah. Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Raufoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet ikke nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det det jeg skal her I livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke noe sidespor, det heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først et kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside, og det en av bandets, altså Boogie Beasts, største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah, I just shot him. I told him that looked to him in the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge. D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Backstreet Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harold for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harold.

0: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sange for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Åtte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Lily Sass, What Just Happened, lilysass.com. Larry McRae, Break, Heartbreak City, Songs of the Year, 2025. 2025, Bye Bye Blues, årets blueslott. Jimmy Smith, All the Gin Is Gone. Dette en single som Delmark Records gir ut, som har løgget på vent I, ja, 60 år. Bob Corritore and Friends,

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no blusbluzz.no Der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge og vel egentlig fremdeles det men har så mye annet å bedrive også innen musikk den koser Lisa Lystam den kommer her altså med Duke Joint Studio Session Get Out of My Bed

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så hiv deg rundt og kjøp billett.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, blues poeten.
0: Da avslutter vi øyeblikk med et av James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor? Send meg mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på blues.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. blues.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

Hallo, hallo og velkommen til Yngves spesial med her på Radio Os. Denne sangen var laget om mine besteforeldre. Kom ut 7. september i 2024. Her skal dere få alltid var den sangen med Hilde Tretteberg Særkland.

Da fikk dere høre best song ever med One Direction, og den kom ut 22. juli i 2013. Neste låt kom ut i 2015, her skal dere få Country Road med Ham's House Band.

Da fikk dere Friday med Rebecca Black. Og hun født 20. juni 1997. Hun født 20. juni i 1997. Ja, da må jeg bytte den anledningen og takke for meg i dag, og ønsker dere en riktig god kveld videre. Her får dere siste seg, en australsk indie-rockband appellert i 2005. Her skal få Sweet Disponation med The Tempo Trap. På gjensyn!

Riktig god tirsdag til deg, og du er da velkommen til å høre på Aktuelt her på Radio Os. Det er 19. mai i dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Starter da med ny musikk fra Luke Bryan, og låten Fish Hunt Golf Drink.

Det var musikk fra Brian Ferry på Radio Os med låten Let's Stick Together. Og vi skal innom dagen I dag, for navnet I dag det Torjus, Torje og Truls. 19. mai I dag, og I dag så Sam Smith bursdag, født av 1992. Det årets 139. dag, så uke 21, og så det 226 dager igjen av 2026. Så det ord for dagen. Vennskap krever at det hverken finnes misunnelse eller gjerrighet, sa Francesco Albernoni. Og så kan jeg også nevne at 1973 ved Island satte Briten inn krigsskip I torskekrigen, og 1994 Eurotunnel ble innviet av første tog I rute mellom Storbritannia og Frankrike. Nå skal du få Lady Gaga og låten Glamorous Life.

0: Musikk fra Tyler Dungeon med Tell It You Heart her på Radio Os. Og stenger i 3 dager for myke trafikanter kan passere. Den blir stengt for gjennomkjøring fra denne tirsdagen 19. mai i dag til torsdag 21. mai på grunn av veiarbeid. Stengen gjelder strekningen fra krysset mot Tellebakkene og forbi Barnehagen. Arbeidet starter i dag tidlig klokken 08 og nå skal etter planen være ferdig torsdag klokken 20 på kveld. Biltrafikken må benyttes omkjøringsvei mens myke trafikanter kan fortsatt passere området. Bjørnafjorden kommune oppfordrer alle til å vise hensyn mens arbeidet pågår. Det er altså Nytt i Os som melder dette.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tix der, og hver gang vi møtes, og låten da var jenter i Oslo. Og det fra 2022. Og temperaturen i dag tirsdag ventet da 17 grader, i morgen onsdag 16. Torsdag ble temperaturen på 14 grader. Nå skal du få være med Celine.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten, perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Du hørte musikk fra Tina Turner og Typical Mail fra 1991, og det for albumet da Simply The Best. Og syvåring skal ha blitt forsøkt å lokke inn i en bil. Jenta var på vei hjem da hun var lovet godteri fra sjåføren. Foreldrene kontaktet politiet etter den syv år gamle jenta kom hjem og fortalte at hun hadde blitt stoppet av en bil og lovet godteri av sjåføren. Jenta var da på vei hjem fra en venninne. Hendelsen skjedde i området Halldjemsmarka mandag ettermiddag, og meldingen til politiet kom da 17.32. Det belyser politiet på den analysen i en post til media. Og bilen skal være grå på farge, man skal være hvit i huden og med skjegg og bart. Han var iført en mørkeblå t-skjorte og var tatovering på hele armen. Motivet er da muligens av et monster eller løve. Politiet søkte mandag i området uten da resultat. Det var Os og Fusaposten som melder dette. Du får musikk fra Bjørn Afzelius, 1000 biter. Nå får du No Mercy og Where Do You Go?

0: lytter til Radio Os og Aktuelt mandag, tirsdag, onsdag og fredag 12-14 direkte. Du hørte da Bjørn Afzelius og Tusen biter. Og E39, Lysholmtunnel og Skogafjellstunnelen i retning mot Halden var stengt natt til denne tirsdagen og blir stengt igjen fra klokken 22 i kveld til 05.30 onsdag morgen etter da grunnet veiarbeid. Og E39 Lysholmtunnel og Skogafjellstunnelen i retning mot Rådal blir stengt fra klokken 22 til 05.30 onsdag 20. mai og torsdag 21. mai da grunnet veiarbeid, og det utrykningskjøretøy kan da passere. Nytt i år som har denne saken.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Tobias Dino, som ute med en ny låt, Sier da til meg. På Oceana så går, kan du oppleve Magic Man, som allerede solgt mer enn 1 million billetter verden over. Nå er verdens største Ladies Night for aller første gang klar for Inter Os. Dette skjer med helt nytt liveshow, skapt for å treffe hardere, dypere og villere enn noen gang før. I front så den internasjonale superstjerna Ville Parfitt. Hans ikoniske fremføringer har passert over 2 milliarder visninger på TikTok og gjort han til en global fenomen. Og i fjor stod billettsalget i Norge alle rekorder. Nå er Os sin tur. Publikum har gledet seg til det mest ambisiøse Magic Man-produksjonen til dags dato. Større, men intens og mer kompressøs laus enn noensinne. Dette er altså førstkommende torsdag, 21. mai, og det er klokken 19.30 da på Oceana. Og billetter det finner du da på Ticketmaster. Vi skal over til Angelina Kidjo Angulo.

Det var musikk fra U2 og I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og Kasper på 14 år har startet elevbedrift. Oppdragene står i kø for Kasper Storum, som har startet Unge Service. Han har ambisjoner om å utvide. Han har spesialisert seg på vindusvask og bilvask. Han har egen telefon som kan kunder få tak i han direkte. Jeg bruker å annonsere på oppdragstavle Os. Neste prosjekt å lage en hjemmeside. Kasper tar på seg jobber etter skoletid og i helger. Dette melder Os og Fusaposten. Kveld i middag, Hold on to now, ligger og venter med Nord-Jennifer Page og Stranded.

Det var Abu der på Radio Oslo Fredsson, det fra Norges nye megahitsmik på TV for noen år siden. Og sykkelrittet Bergen Voss har stort sett gått den samme gamle ruten. Når rittet i år blir arrangert for 50. gang, står den på stortromma og sykler gjennom Os. Og i år sykler vi forbi Valle, gamle veien Os og videre mot Rolsvågen og gjennom Samnanger på vei til Voss rittet. Og som går sammen lørdag 6. juni. Og nytt i år er en konkurranse med premie til den beste heiergjengen i løypa. Dette melder Os og Fusaposten. Nå skal du få musikk fra Kylie Minogue og Hold On Tuna. Riktig god tirsdag til deg!

0: Det var musikk fra Hanna Montana på radios med låten Nobody's Perfect. Ny trend, vi har laget enormt mange og vært årets produkt hos Gullsmeden. Hos Gullsmeden Eide er det travle tider i mai måned, særlig et produkt har det gått ekstra mye av i vår. Vi har laget enormt mange skjerfinger, sier Johan Eide. Kundene kan kjøpe nye eller lage sine egne av gamle sølvskjer og arve selv. Johan sier også at de fleste sølvgjerne bestilles fra Voss, men noen blir også laget lokalt i butikken. Det melder da også Fusaposten. Straks musikk fra Macy Gray og låten I Try.
1: Du.
2: Hei du!
1: Radio Os er kos!
2: Radio Os.

Det var musikk fra Seal og I'm Still in Love with You. Og en mann i 40-årene ble nylig dømt i Hordaland ting rett for heleri. Tiltalte møtte da ikke under hovedforhandlingene, men to vitner forklarte seg i retten om denne mannen var i opphavlig tiltalt for tyveri av elsykkel. Retten mener det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen hadde fått en elsykkel. Til en verdi av 60 000 kroner. Tiltalt er da dømt til da 21 dagers fengsel. Dette melder Midtsiden. Du skal få musikk nå i Fakim Larsen med Syreprinsessen.

0: Ja, vi kommer frem til temperaturen i dag på en tirsdag, 17 grader i dag, og så blir det 16 grader i morgen onsdag, og på torsdag, da får du temperatur på 14 grader. Nå skal du få verre.
1: Hordaland i dag, sør eller sørøst bris, liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I ettermiddag, sørlig frisk bris på kysten i sør. Spredt regn i morgentimene, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger, mest i indre strøk. I kveld oppholdsvær. Og været for Hordaland i morgen. Sørøst bris, frisk bris på kysten. Perioder med liten kuling i utsatte fjord- og fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol først på dagen, fra om formiddagen til skyene og etter hvert spredt regn. Først i sør. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Det var musikk det fra Egil Eldoen og Randy Crawford til Best of Me. Og i går mandag kom den første nye flytebryggen på plass. Den første av 40 av 100 nye meter med gjestebrygge kom til Coop Øyene 3 dager før åpning på for torsdag. Så åpnet Coop Prix Øyene i helt ny byggrenovering på Bruarøy. Nå er det klart at butikken får kapasitet til å ta imot kunder. Sjøveier, og det er to av første av 5 bryggelengder. Huseier sin dugnadsgjeng jobber med bryggene og ferdigstilles av tak. Det skal også en ny rampe på plass til hovedinngangsdøren for Smijernrekkeverk. Dette melder da Midtsiden. Du skal få Lionel Richie, og dette er Forever.

brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på løftet!

dig rost eller ro. Kan ingenting vokse og inn